0: לוקח שוחות של שירקו יד אופיר.
1: חדירת כלי טייס עוין. מנרה. היכנסו למרחב המוגן. חדירת כלי טייס עוין. קריית שמונה. היכנסו למרחב המוגן.
2: התראה.
1: מנרה. קריית שמונה. מרגליות.